Sanjaj, sanjaj punčka moja, sanjaj. Jaz bom tvoj dobri duh, tvoj doberman, man.